0: ဒီစာတန်းကိုဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးလုပ်တယ်လဲ
1: ဟင်းအင်းသမီးတယောက်တည်းလုပ်တာပ
0: ါကောင်းပြီလေဆရာစောင့်နေမယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ